0: Emnyane na ebre ni na na na de wa my hasri na de e komo ni mayiham esuase ehu ye tia hwefo ne tiefo nyina ye mo bia che na na mpofuti ba afo na na semhene me tia kwajo space odo ewu na ne ehwefo ne tiefo nyina ye tia obi a eh awiroku sampa na ne state of the nation address asi ewu yase ehu so awiroku ah aden She had a biana mikon. Say, I dear be a one of my abusia. Will be a as a woman when you come home. Say, I dear to a biannual. Who's a reporter, Necker say? I brand tell you, I could you a dick in your cunny ya yay. Now, I dear no woman who sent any swayashi. Nan any swayashi now, more than you could say, is Rimus at a malaqua cosana, ya dear no, I brand tell you, Janny. Na mwini wabi tika mwabi ya yale ya sabi anase neniso na najuni mwi hano na mwode ne kwa hospitala. Mwomo si mwaja nekaye mwisa mwkotoa di ya ba. Anajuma anase mbeni. Ade kaa neko jina hine na mwisi hine na asa mwkotoa di ya ba na mwijana homa nijuane ye. Asa mwamwoka hindi ya mede entoma sumti wa mwkono mwisa emrebi mwabusi yano. Because wabi anajuni mwkano mwamu ni mwini mwini ni itu kwa eno. Muma timi ya kwa jana kwa niti mfisa muko tadi ya ni moja na wano. Muna muma sambe fi. Muko hini usa muko hini. Ama na sambe fi. Mwe hama wakoso. Watumi ya titabla niti ya nwasa wakwa ufumu. Watumi ya hunukwanya kwa ufumu ho. Na wakwa ufumu ho. Nuguwa wia hidi otumi ya usefa. Wasika ama me. Na mfancha hidi ya nwade mana wadi ya chucha nekono. Eye ni da hobwane. Eye ya diya mpa. Eye diya nyi. Ana se boda maniti e edi anono edi anono se kebu akura ya se yade na tie se so adwene ma akura na kebi a wahie ni pakro no na wushi anu na wosise ni sense na adigingam no na wa akura ukuta wosikan na adigingam na we die wa fa psychological way so na waje sikan na free diken nsam wa hu diken na fu wa ben na na senate ye ya wo hu ni movement da no Ya ninti wako wako di nawisa. Jwa mafuo suye isu. Na jire ne ma. Na busu ya. Kuromani nina. Wano na nyane penti kwa sofo. Waye edong. Wabode urobodong. Sa monsoli u. Waba atamu kuhu. Tamu asu. Nena mama foso frefre. Asoli ni nina. Ya kwa kwa kwa yenu wonifie. Ah. Enedi awira kusampa. Na esi ya bulichiri ho. Anuwa ding. Anuwa ding yo. Na nana ewiase ni minim se ade a obehia no se ye danya se bekwa kwohia wo se dia wo hene no de no wo kwa kwoto akwa we na nana wa ma wo bukoto dwa twesika si wuso ya wa ankasa wu dwa ne apache wa na nyame ama wutira didim na akwoto no na wo ho no ma nana na wo sa akwo ne nchen
1: ewiase ehu
0: ana wo sa akwo ne nchen na akwo bisa ne den Yesi wa se chohini sama e tiato fomu. Mm. Inti ewea sena ye wano. Adie bi wa wano mwa. Mede wa hini se wa saa kwa kwa wano. Meyemu kurashemi. Na kaa abono wano suwe uro. Inti ya sirabu siyano. Kwanyo wa mufa so wa mso wa mdea kwa lani kwa esire mwa. Akwa sani ya adie na. Wa mwusa eje anoma wa sambe fiyeno. E wano majune no antrebi ya meme. Na yese Dia yaka ni nyina se wono soso wakwa ko wu. Wawu.
1: Ayase.
0: Wanwo se nya akwa no kura no ode ka ne bo no anana ko bedi awu na akwa akire wu. Ko bedi awu akwa akire wo be hia wu bia. Wo be
1: hia. Ewiase ehu
0: of the day. Ntia na ayura ho.
1: Ewiase ehu.
0: Ye man no soso san krofo na na wo kan. Wo hia bia police fo no mkutatuo no mde nam. Na we aye se na we kuta dade e wo kuta aso. Okuta kuma okuta sa ayon rocks ibi ya de nyina ene nam krom na na wo hia na sa adwene na tia faso a ntade ne de hyehye ye nyina wo bi ahya tade o but adwene ni mu no niamma bebre nkoyie pressure ne ni attack ne dɔso ya de wom ene nti ye nhwe ye na se wo bi da busuam na se bibi sa si a na na ye ma ye ni nkɔ ne ho hwe wankɔ ankɔ busuam ni mu Watia si baby kura. Ya nyadua wako wako ya womu. Kuromuni njine usu. Na tuta biso so ania wankrabi ya neshebre.
1: Ok.
0: Nti yenimu se. Diki inajumana. wa ye na aso nyame ni wa wo kasa ba ko se se nyame se wan twa na ne so a wo nya tene ni ni ba ko mpo nti bia ne na wo twa so de ama diken ene bia wo twa so de ama no nti yesere urade se won fa ne kla ensie ye na na busu anso ye mo ya ko na ko ti ase na ka wo ko she ne be ba se welcome diken si ye ti sa ko anokura ko tumu a Dickin yire ne ma ne ma me mo ne papa mo mo ti ase.
2: Wase se wase wase wo mo kwa.
0: Wase wa koso ham for nothing.
2: Okay.
0: Enti ya nyine ya ho ne mo mpa ye. And the state of the nation address.
2: E
0: wi ase ho no. Awira ho sam ko.
2: Era se nana hima beba na ma me ne power ni nkomo mra. Ah ya ba nana hima so ebewuram na ono so de na dwen kye e de aba. Se se ni pa ye a ebebre wo afiafim. Bebre e wo afiafim. Ye nyina ye nyitua. Na so ade anamo ni yetu ya neglect wo mo ya jai wo mo oh we dey won hadwen we dey won hadwen eh na bia me kan me se me kan man wo fie kan man se kan man wo fie na me ba na se kan man won ka me ma eh me bia me fie de me fie di me kan me do na obeka so what you say e do kan man na wo se na no na bra kan man we dey won hadwen on ka me mo nifie nye ti me ma echi saa de no me kai se tepa ba ku bi so esi ho na ne maame wo twe sika ne maame ta ko de bia maame ne ma bia no ni di nkomo en to fise ne maame adwen ne sey a oni maame o echi sa adwen no tem bia eti ne paska mo mie hwe ye na mo asaa nkofo ne bi wo mo fie fie mu no Mumma aban aso nti sa aban kura nti me mwa mu a mu amfa nko ba bi na munko yinu nto ho na yen hwe ne mamu right cause that chance yedi nkomo power time yedi nkomo blessisi a
3: amira se na akura na so power yedi bem ye ba ye ka kire omanfo se ne wudie no eno ene ye ni padua ne ye ene ma ni padua no enyina so he wo ho ba ye fe kura no a egyina wadidie so eti bre nyina ne ye ka no ya ne nyese ye ho ne taya ne ebo ye tim ya betran ne aka ne yenim anas ne yetie no eno ne ba ye ne mususu o kirese yen any power specialist ba hospital yenim de na yenim ni padua no makwa no ne ehia ne ye safata se ebe boa wo na wo tim atenase ye di wo kwa na amen e wasasi so na no obi ken kan bible no na o kire da na di pefe se ke yasasi su ya yetie ni padesani ya nya oba wo de at least 120 years de ko so tim nya Now so nay, obisa na anya 120 me pa chao, wini di ye ntimi hwa ho ye a, enka se enyini enye, enu ana papa bi edi adanse ye. Na na adanse mu nyina ene se, wako hospital ama ye diagnose ya de pi ye de kire no, wasesa ne diet no, enei watimi agyina ye ahun sunsanso pa, ewo ni padua no eso, eti da ye ba ka kire wo, se ne ye wudie no, enya fumsu wo kopem se ahun sunsanso obeda die, se beye papa di ama wo bra ye ni padua ni ye. Ana se enei ebese ni padua no titiru ani enei kra na yensase ye nuane ye noba ye poison ahodo metas ahodo ani niema pi ese ye ni padua no titiru ni yembrebo no aha ana power specialist about hospital ye jefo na wobam ebeboa ye fisi ye hia no a enka hepatitis b ne ne kra bata ne complications eno orofo kamnu nyina ke wiesa ani tina no pensu asaje bre Ene wo twetwe nkomo efa apomden ho mbese du samna bie wa sumna bie wa ko mne tie fisa power ansam de ayensempa ya beboa ni padua no na makwa husan ene apomden eti ye kan odofo mesi wofo no odia ebia nya sansan sentem so wose ahonhono ayedontwon na mabibini na mu ahoto eni ho ahohene egyira wo so wudwu ho anopa wiane anadwo dindin ni bipa amani padua no kura ko nkyire asai kyerɛ se obi de odi afen obi de praye obi de fork mpo na edwi ne ho enya sempa na ya ne nsam ha eno ne akamfo de ama wo se hepatitis sunsunsanso ne binu no wani ada yalo ni nyina jondis nkwa kura te oso kura na yare ketwa na nsu we nyina aye frama ebo etro se ehum na kasa edi akira eba etu odofo emfa na ho gro emfa do beter entra ho sa nya hwe ha bomani ne tu na mon ne bepiem ewo kumase fe ya se jadwo free station hwe ne mu enkran ye kwabenya acp kwantempon no so power bus stop no no Sansu na takwade eye anaji estate ahantama ura bank ni nche mwape. Chilesa ye kei, oso o tekura na odofo, wa uni ehonti asye, untimi eni di, anu wanumu sunye na ayo, nyuna juyani biya bon. Ye kei, mesi wajana asa mkura nyadi ese etimi kwe ye, edi ema uo. Yodesenye wadi die pansu, ukwa jana ya asa mchuma, mesi we nyina enye sampa, unasi ye peja nume hunu ni nyina ano. and utina also oba power specialist about hospital. Na ene liver function test ye bi ma wo. Sa no na akofo how we e di abrewo. Abrewo no how come aba ho. Na untimi ene wo ho no. Ehia se ye babu wa na ye hwehwe mu ama wonuo ne ne ahoto atimi aba. Ya ye pii ya ye mebre ama o mafo. And utina basubo ma ku ma ku edu. Doctor Ohina yiri akosi edu aya. Any power ya Jesse and also any ye ye unbeatable at so beat me sign ya home our hepatitis B ayari semu and to ya se nye jidye ne tu anamon e bra old friend 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and a 0200 38 38 31 0200 38 31 Yawa WhatsApp. Yeah, 0555 79 78 78 0555 79 78 78 Na and also Doctor Sayan Adieni Bium. Sa oma aboni fo enya e fro awo ba. Na ye ken da meka meseka ya nedi ani biabei. Na if dieni nim diabei, ka awo hu sem de ka yang nan ka e biem chese. Eh yo kwani ye sabe bre suwa ye faso nya ba na so sa fibro de te wo suwa odofo obebre obetu sika gu na ubechini na nsu ni nyina ebe ye hwebuada me se amafo na mo so ama enei omahwere omawo de fibro de ti obi so bo so me asun yawa wo na mu nya samketoa me se odofo obebone nsa no obehwiri moja etidudu na anye do mbekwa yare sabia kobo moja o ha we nya sempa me se fibro de abusudie And we titu anamo na be piem wo power specialist about hospital. Na ho ya ka ho asem di ho asem. Na ya mo en firi ho na ho 20 memra. E ho sikan sem nim, emoja sem biara enim. Eti no ahwe na wo de ne kafra. Na emu obi kwatwa ho ye hwe ne dia mie ye kro nti. Ana mini aba me kan for dia ma asani adwo wo fusa nyinse na so anya nyinse no. Fatu anamo bra power specialist about hospital. So wa afere nti osola belt na di mie mia so. Se ne be ya betima ball life pepe. Bra ne nyi firi ho. Na ahoto no NCP NCTA enfama uyo ban mo nyamfo eh ho fedada nanso enei ni ahye wo fusa nyinse ya ise duaboyi eno na etetu ayo wo hintasamu a me pacho fabra power ne mo aw na ahoto no etimi emra me se ho ne ya wo ntaabo empoa ne ahina so e ho na doctor ama amafo edi adanse e to badin etia ntrase bra nyame aye wadon no nya sabia so mo be ama papa bia ware wa ye ho ade no ntrase nko ye oboni fisa nyame asemoka se oboni entra nyame fie na waada wote asore dem nanso akwa waade afie mienu fie miensa nanso await mi maaye de me paacho enye nyame asem na ubetimasi ho akwan bomodi ne tu anamon nebra power specialist aba hospital na ye mwao na wo so eba ne yebito na so fibro na aba practice wa wode anum ne tu awode anano sa poni nyina no ebe firi ho ama wa hoto enso etimi aba ye kasai me sesa be ya benya control na wotimatutu anamon ene obi si ase okohwe ase ni nyina aye no pani kotodwo mu yade abetra ni padua so yesa kotodwo na ahodwo etu beti ose mini nan obede nya nan bra power ne ma nyua nyina so wate na abesa jira ho na so biemu a yesa wabe so power no ali bia hwe abra di bi kire kotodwo no so onunum bie na enom pani mu ahodwo aye mre no yesa ne den na emu aye den na timi agina ye na nkwa asaba mu biem me se abrewa ebe jina high health so a na eye power specialist aba hospital wotu ase a etwem ne una kokoma aye titiriti no ni nyina me se odofo ya na ogrosi atika ho na debia me ka kire me se potu omna wa unhunu je se ofa ne sanance ana me na aye titiriti me se aye titiriti ana me tu ase mitia fom kra mente we nyina yare kase a efrefre e di ama wo na se atika impo na ntimi tutu anamoi na ne bubugu ose stroke na da ho odofo be ye den tu anamo bra power specialist aba hospital na ni adida jiri no mu ni asisi ntira kwan emma moja ntimi ni afrusa ni yewo nipadua no no me se ya moa ni moja ni enflo tasa wona kwan a efa so di dwuma wo nipadua no o dia no o hawa ba ho nti ana wo hu ni wo hu yi fra yen yen ye wo 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and a 0200 38 38 31 WhatsApp no aye 0555 79 78 78 na eto da ne nipa desa ni atena won me hu ye ka condemn de ntontro wa ya mo ano ana ye ye no condemn nanso nipa condemn enso e wo ho sesa ya de diabetes ate wo so a wa ne wa ya wo nam hoyi se enei wo fon na untimi ntia se ye wani so eyo wisiwisi o mema sam krasi ni trase o ba so so anya driver jana ede na si wonyina awo wesi onya atenka ni bema kra eni hiemu no ni nyina ai diabetes susan so ene em wa ye condemn once a crocro to what? And yet you say it's me a wa, it's in a yesukos or near to train Pedrianca crack a crack and you condemn one way. Assemble was here, such a catcher, I had yet 82 1 a monobra power specialist about hospital. Now, Doctor Nim Diemu, and you are doing your media man, Efa, man in Brentino, and the crowd was such a mukina, said diabetes in Rono, may say, and then you are so managing it yet, but then in Diana Ekodununu. Yan yatra abro such as a crobi wa crobi so etwaso, eti for one seminar ebena doctor here akosye dia ya, ni edi eba buwa etwas ye, ama huto enso eti me aba, eti diabetes kura te uswam, diabetes amu anisu yo wisi, diabetes ama mema sem enko ye, mesi ene uwa osu tiana etia uju so pi un tiasye, wadi dia yu so kwana komisa adeu, unum suo pi en tiasye eni mwa, me pacho eye power sa yesi eba buwa, udi aniso benya adajie, nu wenye jidye tuana mong, nu abe PM o yan krobata mien se ye kumasi fe yase jadbo free station in shen mu. Enkran ye kwa benya ACP kwa ntempuano so power bus stop no dabre. Sa anso na takwa niye energy estate. Niye ba buwa mwa usampa. Sa eda bi tibi sa. Okay. Ema ahoto enso eti miba. Me kanfudi ya maa sa be eme wenye 35 fudiye. Wendu mpeni fiye suwa ane sa. Eti ya kan ye ken. Misi prostate unha ono. Oso ube timi enye bi. Ya mwaw na etuwa siyene free sa awo haunu mwa. Yisi wabe PM ewo power specialist about hospital. Na ense jonson tentema ti usui. Oju nsa ebi eka mu. Ni o jonson ti yao awo na yase. Udi ya nukwa ya na emoja edi ya chile. Uti yao ewo junso mu. Ama ene ya kwa shwa katita. Misi eye power ani ye yino ema huto eti miaba. Bema diye. Ewa soo ye bema na jina ukura mudi ya musa bema. Okay. Eti ne tutu mema sema se. Fuwasem yina ebeda power. Niya mwaw na ahuto eti mi emra. Prostate unha udiye. Any complications ni nyina ano. Eye power na yeso ano. Na wako edi ama uwa. Yanka enya edwia ya malamis.
2: Okay.
3: Yase adroi e didu mane bo manfo pe ye. Maledi adroi ne etia po. Na yansan chreni ye jumo ni pedwianum. Atreba ku egua num na yansan chreni ye tutu malaria na se. Uhua e puwa ma huna mre nyina efri hono. Eye edwia ya malamis. Kwa keno eye mni mwajuma. Asiesi ya hrawamu. Tiasa hahamani nubre diya yeno, e bako manu hubayin, e bako ahrawan hubayin, eti ewa se chesti kof kuku ni keke yeno, ni nina ye yina kwa, na eye edya ya koke heba mischa no, ni num enye den chesti ya de wonswa fra, eti e depe ye, nemo esanye susu diya mano, fani sana tutu wanase, ama ahuto eti mi aba, ye kanfu edya ya ointment in diya mao, ene mi besa mneka epi mpimu eni, makachidaw, se gana diya sitrani ya brabo, eye hunam ya wajuma, eti bomodi so benya edya ya ointment ni bi, na adru fia, wati ya for hon, ma wada na diya becheno, nga huwade mapa ane ikura wo, wajine dujuma sani ya sena efata, eske niye yefu mwajuma, eti ene uhiya edya kono diye, ya diye edya kono diye, abra ya bobra enye sikano, ya mwadi ya nenu edya ya eske ni bi, yefu mkro ebe ko, hard bands ebe ko, ne tiye so se ene, ya yefu mwe sanfu saframye ye chiri nina edya ya no, ye nye edya ya eske na, ahoto ebeba, bebo bu mpadi ya nuwani jirika jiri heba mecha. Eti nedi mna ni mebrebe. Ne mano so e sini form. Mese udi ya no uya bema ni bia. Nebo sisiye ni mwaya mre. Bema ni mwaya mre. Kotojo ni mwaya mre. Eti untime mpemu enu kodrua. Bomadi so ubenye jirika jiri heba mecha. Ne kapsos ono. Ube bo akosro. Na sani ya kwa anu webi ya no. Ube chwane pepe pa mwabano so nye mwate nkapa. Ube di unwa danse pa. Eti fre 0244 54 54 54 54 54 52 0204 02 00 08 38 38 38 31 and 31 WhatsApp na yetu ankomano wasuni ya 0555 0555 79 79 78 78 and 78 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8
2: Alright, call us another payment. Okay, etino no. Our time. Doctor Nana Yuri Akosua Dua Yakumasi Fiyase. And they just go to the station and didn't hear any more pay. Mama Diana for any chill home. Yeah, doctor. And then ending with a home. Go home. Hepatitis A, B, and C. Fibroid, ulcer, prostate. Nina, go home. Now, enter me M1 and BBR and your camera. Fakaya Echo Putuja. Catch a drop and you meet in Nino. Say, OBC, Evo Fiyase. Just go to the station and more pay. And Sabin Kuma was any swan. Aya Sabia Power Specialist Herbal Hospital. Good one, my friend. 0244 544422. 0244 544422. And now 0200 38 another 38 and 31. 0200 38 another 38 and 31. What's my WhatsApp on 0555 79 78 and 78 0555 79 78 and 7. Nana imawa ha. Nana for 5 minutes yanko.
4: Yo nana. That's it. That's it. I'm chair prophet confused. Na nana boy be osa we yase. Nana good. Oso chiao.
2: Me genesis pi.
4: Tiye paso.
2: Me genesis.
4: Kasi mbabi a ubi a michiao. Nana o kasi mbi o si. So ku ubi fi ne krama woho. Ne se. Di parika se bra ne krama no nyo shi ya. Odi a woso unko.
2: Unko.
4: Ya. Na mesro corona omutimu no nche mu na ba se abrante no nani so aye ne krakra sebe ontiapo sa ena mjidi yesu se waye ade ba ko na mienu bi ewo corona so amunyina mutimu no mahunu nana eto mebi aye nipa so so no ya ye hweye kakra wo wo afuo mu o nyese wo fie ena sa abrante ye kro ye 20 years wo kro hwede ye no ato wo afuo mu no o ka cho se fasika ne mame na me fetwa twa mahwede ye no ahwede ye kwa ni a ye de ese na e waawai ho ene ye bubu ni pempe ni are ni pa ma kuma akone sense ne ho enti dikin e se uno uji bibi o nana asa me ken ye tie fo ntie mi ye e wi ase de ese ne tie bia bibi a ese e besi wo ye de betimasi de but ade bi wo de se wonso no wo hwede ye a e bi e betimi aboa wo sa brante ye kro ye na to wafuo mu ho ene wo se fa sekan na e kro wo no mame na me fetwa twa mahwede ye Nana, is it so pepper be for? So if that brandy or 20 years, also over 50 years. What him crying in Comica? Nana se I know say for mammin. As so touching a wheel baby, now so many come, and to so uncle for the can of Macuno. Now what do I do?
2: Since the kind of crack could be mail.
4: Oh, it's a dear me on one. I dear what he petty mono, and your papa, sir. It's the power to one money because you will be deep brace, a brandy and only Casano. Be one home. Ah, on your papa, a war, chronoso. So, it's a someone who, yes, oh, yeah. Ah, new one yammy, and new one yammy, and what does the car so thank you, Caridian.
2: Yes,
4: yes, and a month for his chum say. Sekai no den twa so sei no no no de bonu de bonu na sankofo no o ma ntimi anko ani mu anko je ba pia na
2: sekai
4: ai nana eto me bia bi ni mutimi frifra jesus o na ese mu na mu chemu se no ye ni se no ye ze no ye ni ze ndi bo tibi de
2: sekai so so be ma bra
4: twetwe ni pa ay twa ne kokora no a e ya te e ah awre huwo ne yaw pa wu a diki wa famu emu aye o eti se eto mre bi na se ye okrom ne hu sa kwa wei se be wonu wi onu kwa no mo dam ne nisu ha to tua o be wa pe bi fa because na no wa pe bi amfa de ebesia no ebetimi asi se wo hu na wo himua wo mo hini ya bunkotodwe na fa no kwa cha no e wa ya mo abe won tu tu wa sa ne se kai etwa ne sa every ho Sese asem ye kan sey nipa na ene ne be di asem no onu so wu sese asem no ye kan sey enu an se wadi ewo ene wokɔ ene wokɔ enti sabi o enyo bi ne kɔ fra yare e de babusua bi ma na akuro bi enti sɛ abusua bi wo hɔ na mo fi sɛ sabi bibi sɛ kɔ so wo kuro fie ni mu a ana abusua ni mu a nana sɛ de na wo ka no ese mo nipa no pe bebi fa no kɔ to o mo pe bebi fa no kɔ to o anya sa e bia no afa anko abontre na wo a wo no no ana abusua na emu no no de aba wo so abetwetwa no wa kun kwa oh enti ye besre pa se ni pe bi sei e wo fie a aya ye enti ede ni enwe anya sa e betim de asem kakraka na de aba se se mu nipa no no okɔ wase akum obi wase akromu na mutimu no wase atwa ho hene ne nsa Omzo kwa dia bata su dia so beda busua no zo asu dia beda mso because na mo ba no so na sadiki hoko etinya dia daka na se ehu nyama ne mabidie e befa mo kon ho oh na awira wo sem se endra no efie ho no mo koya sorry awira wo awira ho pa ne yene ne masem we firi omutrimu da efie ho no mo koya o ma sorry no e wo ho sesenia diki no siti ya no womo ye asore no de aye enka ye dum bi de ama no enura no already for the crisis ye ye na o chichire busua no ewre na asem no emu oya ofin so abrochire mia mi kro mfin so mo ate asem ankasa mo ate asem ankasa na emu oya asem bi wo e base ni ye ka obi wo fie kra wo mi se bi a concert bi anase enye no kure se se e ba tv su so bi
1: ase hu
4: obi ehu
1: ase ehu
4: oh enti ene de wiase ko no enipa hwe ye ho so ye nipa hwe ye ho so ye ade bi wo na besi na so ade bi wo so so a wo ma ho kwai kakra bi a obetu adwane afre ho anya sa ye besiri beti mesi enti erwade hu ye mobo na wo hwe ye so
2: that's it na na hima enso eno no epacho se oye peni ebia wo ka bi na ope wo bi se obe driver se ye ka bi a ope driver we hear driver pa na nyi da ho ne hojo se ofan se eye o personal driver bomadia friend number we 0248 442003 0244 482003 ebia wo ka bi se wo ba se wo ye be ma ebi kura wo fie na kwani mu wo hia personal driver ana wo ka bi wo hia driver company ka bi wo hia driver ema driver no aba bi chua your driver on ho jo obren ho ase momodia friend number we 0248 442003 0248 442003 0248 442003 ofra nipa no be kasa kama na e de nipa na hye wonsa nkrata sem bibia mu no e be ya dwuma 0248 442003 0248 442003 We drive near and hojo papa 0248 442003 Somebody Jackson Fortuna say Mummy name come to Emra a baby baby human dear mamma. Na also a fair na watch out. Sabi Nana Atnasi Doctor you come bless ya. Okay.
5: A bubble is a woman. Eya bibi duro eya bibra eni habama ye ebe buawo ema wapomu dine sipi ne esita na emu pa ko hao bebre ni mpa ya emu obi ma wajungi emu obi ma wuhao mumu mumedua ebe buawo ema uwidie eni hina makwano fafanya hina bibi Jackson nesisa Jackson natural capsules Jackson cold capsules Jackson product ahodo eni hamu so ebe buawo tini na ene ene baby kan ye bia wote yaksi mwasemo a no wa fa mwasemo 0244 723541 0244 723541 o fa mwasemo ya baby bia ye tobi bidru center say ye hwan baby bia ubu ni chile huwa na ubu sase mipe yaksin product yubi obadia ya aduna unu mbia ni nika huwa se mchile huwa wana abu di huwa dansi ya chile huwa na nafua bibia umu di huwa dansi ya kama huwa se munu edosu niti yana minkama sambi bide yi michile muka krebi na umu u baji mchile muka siya ifilise wanu mbi na wachile ubi mu ubi ati asye Jackson, Jackson, Jackson, Jackson, Jackson. To me, Jackson, no, a dwarf who go by me and Sabi and Yabu who do see. Immediately, I hear him once again. Jackson Misha, Jackson natural capsules, and Jackson co capsules. Now, a day three to me, your combination. A bois, a year, dwarf who do be if you would him. Immediately, say Jackson Misha, is in table, so a blue fee, woman beer, and no, the air money. Omo media ni tafo ani awoya zeya kuzukuku ya toda na nhuna mayo basai ebe yi menstrual pains eyi body pains eyi joint pains efu so na wonu mato a wonu nya wode na ntimi ni di na sabe woda na ho enye yi na dibia manfo e da na wo kan ceiling obi tu nkon kwa na abu ofu adentra wonu ada ntimi na e hawo e tafo da omo media and you know who do be a when I'm a quan, I touch my woman. Sad yelling to me, my woman, and you can't pass much away. Jackson, Mister, Jackson, Mister, Jackson, Mister. To me, say, Sam, you are who do a maybe was who I make a care, dear, who do a young woman. Oh, say, Sam, my lady, that time for me. Sam, my child, please, you know, Sam, when I'm mother, when I'm young woman. Yana, mamma, make it to be say, fever ni nya yale o fever ni ya bi symptoms ndi se obi fo mu ho ayeshi a ni bi me koma no ho ayeshi yakse na ba center se sha ho ayeshi ho ayeshi shishi ogba wo wa mu na se wuntimi na oni wa yo no oko hospital ya test wo ana wunu me aka che so wo malaria dia no mu yakse misha ni betu ase wunu ya dia to me hwehwem ene ya ka ho asma chiro yakse misha the world water for no malaria dia yakse misha ni to ase na oba yi nasi yi sisi yi 7.9 ko yi wunu obusu so afia manfo do wae bibibi mesrewo ama awade no ngu ama awade no ko yi ama ha obi a wo fa mu emwa to yakse misha na odi enu ya na dia bua ni se so to yakse misha no na ye yakse ko capsules ni e de join ni dia ni se what we di wo di en dia na e ha wo kura dia wo bubu ni nyaa fu ho na ya na dia ye me nika na miti katira manfo odi mi se se bubu ni se so obi a ni ye bubu ni obi a ni ye ntaye kusu ebi a de ho bi o se ko mu no asu wo di di kura ye ni de na ni ye fura de ni ni e de ni kakra wo di ye na wo koda na se se bi wa obetumi adwo so be 5000 ono kwa ni hotire mu abi na kura ntimi ma mu yakse misha na fo yakse ko kan susu ngbo so ana pa mi e wi mi ni e no mi ni ti ni ma tire mu me tire mu se wa wo fu e ya din din din e ya ase wo di aduani a ase aduani ntimi na digest yi wa wo ni twese wo fa din din din afi wo ntimi wo wa na nshi yi mu wi me hu wo fu e fu ase aduani ni din na obu se bi wo ntimi so nya wa na yi wo yi nfa mekura wo bre enwo me hu bo bi na mu ka ji obi se se na research amaya ti se se e se bi pa kura nka wo nyi nfa ma e bi ni se yi ma ku ma ku 20 e ya mu si e ya ni e ya ni e de ka mo bi a ayo ayo sire ohu ya ti nse mo bi bi a e na yo sua bi bi a fam ama wo se ah ase mu ni mo bi e nku ni wo bi sabe bi na ye kese untumi nya na ye normal untumi nyi nfa ma ye normal e ya healthy ngitututu bi na ye ki ka bo mu to yakson mister any yakson ko capsules we dey for sa how we mean ni tabu bo so na mu he bi yi na afi we ko ku bla bu ku wo unu se ko ku mu amu wa yimtu amu wa pufu wani amu wa sisi ya uya amu wa kuwa janaya moja ba amu wa kutoje usa sabro amu wa ufayi tititi moja ntumi ndi umefu sani ye mimi yaksin kuo kapsus eni yaksin misha fa yaksin misha nini mkuo kapsus no eni tine ya na medine masinatuja no eni tini ni ya na kumbenesha nwa ya mechile chile no eni na mechile use sa uwa utu se ni udi eni wei ni wei enti yaksin kuo kapsus no udi mimi yaksin misha ni eyi saha wane fi uso eni ti ya mewu kombinisi ya ebe buwa mewu ya diya mwe fi uso eni ti ni yaka ya kachira ufe udiye fenomenal sinu na se uwo haubi ebya mimi diye ni nisei na ye mye na mimi mwini diye hini diye hini mi kambo ya tineti mwia diya se 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 ma do ma no no wo fa na no ka chi obi se aha na wo na no ba me bia maza oba mase de si sole ahumache fa tu akoma ho
6: okay
5: se ba me bia oba mayo akofo mu e kire wo se e to da yin na na ye memma do na fa ni ndi bia me moja na etimi du mo fusa ne no moja ni timi pompi ehie ɛma wobɛ ma no ntimi nyina so nti magya wo sɛdeɛ wobɛ ma si sɔre no ahomakyefo to wakoma ho nti ɛdaa wobɛyɛ sɛ the whole bɛyɛ 1 week Obe man sori an humachin da no. Yemi nyaya na se okoto bo medru.
6: Okay.
5: Yaksin misha.
6: Okay.
5: Ani yaksin natural capsules.
6: Okay.
5: Fe yuwe bo mungu.
6: Okay.
5: Enani meke chuko se. Pepe biya. Sabi yo haya bebi. Kumasu kuchi yeri yuwa bebi. Efre kan se. Ye bo mungu yeni medru kro. Yemi se yo. Abe yuwa se. Ah. Ne bu yaksin misha no. E mama kuma. Bo peli peli ya kofo. Musu nuba amuse yuwa bedru. Yemi se yo. Ohini. Eni yuma hudwa yaksin miti mi yeni. If you use the ink,
6: okay.
5: Do the Mumiaxin mission,
6: all right.
5: Nashe,
6: okay. 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244